0: Svanga Gorosa Sjerđaj.
1: Pa ti ga opazujem, ono, boga me je svang sa sjerta mi gao.
0: E čiki, pak spašo ljudku sa sjer, pa ga si gang suga, ja posga, ja pjesem ma da mi njangin.
1: Pa, kad tam puhav si, bubeg, tingala ko ga, pirti ka pang sot sa gripidjiritur ta kaj. Dito ka gali nang ihe.
2: Wow, puerte!